0: Aste Nagusia en Vinilo FM. De lunes a viernes, desde la 1 del mediodía, nos encontrarás en la sede de Bilbao Centro, con nuestro programa diario, con los protagonistas de la fiesta. Desde las 4 de la tarde podrás escuchar el programa especial diario en Vinilo FM y a las 5, sesión DJ hasta las 9 de la noche en la terraza del Yandiola, en las alturas de Bilbao, en Azcuna Centro A. Aste Nagusia en Vinilo FM.
1: Aste Nagusi honetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia inmersibo paregabea. Eta gainera barre egiteko komediak. Baita elkaserio zarzuelaren emozioa. Aste Nagusi honetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.
2: Jaietan hautatu zero.
3: Euneko zero, sexu indarkeria.
2: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
3: Askatasuna, errespetua.
2: Gure eskubidea da.
3: Bizkaiko foru aldundia.
4: Ondartza oroitzapenen bilduma da. Lehen uda, lehen olatua. Area oinetan etxerako bidean. Eta noizbait, ondartza hori beste norbaiten oroimen izango da. Hainbeste ematen dizun lekua, babestu egin behar da. Zaindu barruan duzun ondartza. Bizkaiko Foru Aldundia.
5: Baserri batean suaren inguruan taloa partekatzea, gure labarretako harrietan idatzitako historia ezagutzea. Bizkaian bidaiatzeko beste modu batean sinesten dugu. Lasaiagoa, hurbilagoa, gizatiarragoa. Paisaia babesten duen gure komunitateak indartzen dituen eta pertsona guztiei ateak irekitzen dizkien turismo batean. Izan ere, turismoaren etorkizuna ez dago bizitari gehiago jasotzean. Esperientzia hobeak eskaintzean baizik. Bizkaiko Foru Aldundia.
6: Vinilo FM, rock and roll en verano.
7: El sonido de los clásicos en Vinilo FM.